pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Budim u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima motta, to je divota.

nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu, pa ni ja glumim tvoju ambrelu.

Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, odlična stvarčica, tjera nas na mrdanje u 11 sati i 15 minuta. Ja se samo javljam da vas pozdravim i kažem dobar dan, kako je. I da vam najavim da će nam se uskoro javiti naši letači Ivan Vuknić i Dario Vračević. A do tada sviramo, već krenulo Room 5 i Make Love.

0: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindl.
3: Ja sam Žak Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Mari Mirić i Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.